informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vrijeme za biometeorološke prilike, nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdula hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike je nepovoljna situacija za hronično oboljele i osjetljive osobe poput mene, pa se savjetuje oprez. Reumatski bolovi i razdražljivost očekivani su kao metropatske reakcije, što upravo pokazuje Almir. Naravno, treba se prikladno obući, a ne kao Abdullah hodati namazan maslinovim uljem i u potkošulji. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalna koncentracija.

Cijenjeni slušaoci, nadamo se da se niste uspavali. Dijelimo 5x2 karte za projekciju filma Minotaur u četvrtak na Trgu Slobode u Tuzli. Nagrađuje vas Bingo grupa. Zovite na 320020.

Idem, ostalo je još karata za projekciju filma Minotaur u četvrtak u ljetnom kinu na Trgu Slobode od 20 sati i 30 minuta. Javite se na broj 035 320 020 kako biste osvojili par karata za ovu projekciju.

0: Vi slušate TK Radio.
1: Dženaza namaza 5 zeničkih planinara koji su stradali tokom uspona na Elbrus u Rusiji biće klanjana sutra u 17 sati 30 minuta

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: mi ispor kreveta i došla za bičvila i dala mi je mačić. Jedan zub mi je ispao i ja sam sakrio u jastuk kada ja vidim pare su. I kad mi je drugi zub ispao u vaticu, teta Nerka je usisala i nisam dobio pare.
1: Zubi čvila traži zub. Kad vidi otvoren prozor, onda uđe u kuću i traži zub, pa vidi zub ispod jastuka, pozme i dati jedan novčić ispod jastuka.
0: Meni kad ispadne zub, stavim ga ispod jastuka i onda mi dođe zubić vila. Ima krila, ima kos, ima čarobni štapić, ima suknicu i cipelc.
2: Roze su štikle, a bijela je i haljina i malo roza.

0: mi ispod kreveta i došla za bičvila i dala mi je mačić. Jedan zub mi je ispao i ja sam sakrio u jastuk kada ja vidim pare su. I kad mi je drugi zub ispao u vaticu, teta Nerka je usisala i nisam dobio pare.
1: Zubi čvila traži zub. Kad vidi otvoren prozor, onda uđe u kuću i traži zub, pa vidi zub ispod jastuka, pa uzme i dati jedan novčić ispod jastuka.
0: Meni kad ispadne zub, stavim ga ispod jastuka i onda mi dođe zubić vila. Ima krila, ima kos, ima čarobni štapić, ima suknicu i cipelc.
2: Roza su štikle, a bijela joj halina i malo roza.

Jedna zanimljivost. Svjetske igre humanoidnih robota okupit će 2056 mašina iz 666 timova koji predstavljaju 16 zemalja sa 6 kontinenata. Događaj će biti održan od 22. do 26. avgusta. Sadržavaće novo uvedena takmičenja u skoku udalj, dizanju tegova, povlačenju konopca i stonom tenisu uz ostale discipline. Organizatori su saopštili da je broj timova u odnosu na prošlu godinu povećan za 138%, dok se broj robota udvostručio. Na drugim svjetskim igrama humanoidnih robota učestvuje dakle 666 timova koji će se tokom 5 dana takmičiti u 51 disciplini i 1301 meču. Domaćini događaja su gradska uprava Pekinga i Kina Media Group.

0: koliko čovjek zapravo autor ne zna kakvu će reakciju dobiti, koliko je to onako situacija iščekivanja iza autora, u tvom slučaju kantautor, jesi li nekad dobio reakciju koja ti se nije svidjela, i s druge strane jesi li nekad bio iznenađen količinom pozitivne energije nakon neke pjesme, a da joj ti nisi davao toliku šansu?
1: Pa sigurno, evo, u Južnoj duše, ja kažem, ja sam napisao ko zezanje potpuno, ona je bila u godinama kad izašla, i evo nakon, prva njena verzija iz 2000. godine, ja mislim.
0: Da, četvrt vijeka znači.
1: Pa bukvalno 25 godina traje ta pjesma, na kraju Emir Đulović ima neku svoju verziju koja je približila na nju i nekim ovim novim generacijama koji slušaju neke druge muzičke žanrove, što bi se reklo. Ali, recimo, ja od nje nisam apsolutno ništa očekivao, ja sam napravio da se zezam do mile volje, što je da se zezam za sve pare. Tako da, ne znam, recimo, u Jabuku sam imao veliku vjeru, i čak kad sam radio taj neki medijsko predstavljanje pred taj Eurosong koji je bio 2005. Ja sam cijelu kampanju zapravo bazirao na tome da ne kampanju, neku tendencioznu smislu kako je jedino to vrijedno, a sve ostalo nije, nego pokušao sam da razjasnim zašto mi iz tog ugla pristupio tome. Zašto? Zato što ja sam imao osjećaj da mi treba da ponudimo nešto autentično u tom kontekstu.
0: Što ima prizvuk ovog našeg kraja.
1: Tako je, da to spakujemo u produkciju koja je vrhunska, ali da to ima neke naše krvi u svemu tome što se dešava.

0: kako bih rekao, surove uloge u oblikovanju javnog mijenja i raznoraznih stvari da bi se isposlo, ali neke sasvim druge perfidne i pogane stvari. I u tom smislu odlučio sam da taj Hollywood u stvari bude prvi single koji će to sve zajedno najaviti. A refren kaže, Hollywood je ime nam za stvarnost, režiseri mega priče prave, divimo se svome visočanstvu, a bit ćemo glumci kuće strave. Nadam se da baš neće pogoditi sve.
1: To sam htjela da ti kažem, ne mora biti proročanski.
0: Ja.
1: Dijelom jeste.
0: I kažem, eto, u tom smislu, Endless je jedna priča koja ima tu neku rock poeziju, koja je na našem jeziku, koja govori o tvarima koje stvarno mogu biti relativno sporne. I
1: koliko je to endemična muzička forma danas?
0: Pa ne bi ja sad u principu robovo toj tezi. Svakako da ima neki autentičan izraz i da ima neki moj pristup. Ja sam učen kad sam kod dijete krenuo da komponujem od tate, da ako napravim nešto što je već viđeno, već čuveno i reciklažno nečega, da to bacam u korp odmah i da to ne vrijedi da postoji. Da vrijedi da postoji samo nešto što je rečeno nekim drugim riječima. Mislim, svi mi, ajmo reći, pišemo ljubavi u određenom smislu, pišemo nekim drugim stvarima, ali ako ćemo koristiti iste riječi za iste stvari, zašto onda uopšte? To pripada svakom,
1: da,
0: to nije naš.
1: Da.
0: Tako da, eto, u tom nekom kontekstu mislim da ima određen koeficijent vrlo autentičnog nekog pristupa i zbog toga sam sretan, u protivnom to ne bi ni objavio i ne bi ni potpisao se ja i za toga rekao, ok, ovo je nešto na što sam ponosan i tako da. Tako da, s druge strane, Endless sadrži, osim mene, u postavi benda, tu su još Dario Gajić koji svira gitaru, Aco Vlajsavljević koji svira bas i Duško Cikota koji svira bubanj.
1: To su ti istomišljenici o kojima se govorio.
0: Momci su iz Banja Luki, mi smo se našli zajednički oko tih nekih stvari da to guramo, mislim, prvo artikulišemo, pa onda guramo tu neku priču za koju mislimo da je nama važna. To se radi isključivo iz ljubavi, iz potrebe da jedan izraz dobije neki svoj konačan bilans u tom smislu.

0: Nadam se da će to i šira publika biti u stanju da upozna. Što se tiče Tuzle, sviramo 12. ili 11. petak uglavnom na ovoj motorijadi.
1: Septembra.
0: Tako je, septembra. I ovaj, tamo se vidimo svakako u Tuzli, ako ne prije, i mnogo se radujem tome. Istovremeno se zahvaljujem momcima iz motokluba koji su ovaj, odlučili i shvatili da je to Bogom dano za tu manifestaciju, da je to jedna ovaj, super varijanta. Tako da, eto, ali kažem, sad to mene ispunjava i ja, nije sad stvar što sam ja, ne znam šta bi od sebe, nego ja jednostavno imam progon, neki autorski i neki drugi, da stvari koje mi se sviđaju guram u nekom pravcu i pokušam sa ljudima koji slično razmišljaju da napravimo neke zajedničke momente i zajedničke svirke i zajedničke priče koje nas ispunjavaju iznutra. Ja sam ovaj, pristalica ideje da čovjek mora biti zaljubljen u nešto i da nešto mora da mu grije srce da bi živio i ovaj normalan život. Svi mi radimo i ono što moramo i to je sve lijepo, ali treba da imamo punktove kroz koje prolazimo u određenom periodu. Kroz koje
1: za napajanje mora. Vlastite energije.
0: Tako je. I za vlastiti osmijeh i za vlastiti gušt i onda život ima smisla. U protivnom, mislim da je koje šta upitno.

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više.